večer dicu zibje i pali zvezdi, noć mučeć na konju jezdi, kako da je čut vanoćnom muku.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

0: Mesnica Franjić, Vareš. Cijenjeni kupci, mesnica Franjić ovih dana uz standardno raznovrsnu ponudu junečeg, telečeg i svinjskog mesa. U ponudi ima i čvarke, krvavicu kao i domaću svinjsku mast. Uživajte u domaćim delicijama, u dobrom društvu, jer mi i dalje vjerujemo da domaće je najbolje. Vaša mesnica Franjić.
1: Od naših prvih koraka gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dan 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

Yo, Johnny, give me the bass.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

closer. Yes, yes I can. Yes you can. Eye to eye.

Mesnica Franjić, Vareš. Cijenjeni kupci, Mesnica Franjić ovih dana uz standardno raznovrsnu ponudu junečeg, telečeg i svinjskog mesa. U ponudi ima i čvarke, krvavicu kao i domaću svinjsku mast. Uživajte u domaćim delicijama, u dobrom društvu, jer mi i dalje vjerujemo da domaće je najbolje. Vaša Mesnica Franjić.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas. Radio uz vas.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

Kao pucan kroz jastuk, kao dah na tvom staklu, kao nemir. Kao šutnja, kao slutnja, kao tišina, kao ti. Kad pogasiš svjetla, kao pogasiš.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Mesnica Franjić, Vareš. Cijenjeni kupci, Mesnica Franjić ovih dana uz standardno raznovrsnu ponudu junećeg, telećeg i svinjskog mesa. U ponudi ima i čvarke, krvavicu kao i domaću svinjsku mast. Uživajte u domaćim delicijama, u dobrom društvu, jer mi i dalje vjerujemo da domaće je najbolje. Vaša Mesnica Franjić.
1: Ne mogu voljeti ni jako ni slabo,

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.
2: Bolna je, bolna je.

0: jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.
1: Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

Mesnica Franjić, Vareš. Cijenjeni kupci, mesnica Franjić ovih dana uz standardno raznovrsnu ponudu junečeg, telečeg i svinjskog mesa. U ponudi ima i čvarke, krvavicu kao i domaću svinjsku mast. Uživajte u domaćim delicijama, u dobrom društvu, jer mi i dalje vjerujemo da domaće je najbolje. Vaša mesnica Franjić.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dan 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.

Mesnica Franjić, Vareš. Cijenjeni kupci, Mesnica Franjić ovih dana uz standardno raznovrsnu ponudu junečeg, telečeg i svinjskog mesa. U ponudi ima i čvarke, krvavicu kao i domaću svinjsku mast. Uživajte u domaćim delicijama, u dobrom društvu, jer mi i dalje vjerujemo da domaće je najbolje. Vaša Mesnica Franjić.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dan 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, uvijek uz vas.

Mesnica Franjić, Vareš. Cijenjeni kupci, Mesnica Franjić ovih dana uz standardno raznovrsnu ponudu junećeg, telećeg i svinjskog mesa. U ponudi ima i čvarke, krvavicu kao i domaću svinjsku mast. Uživajte u domaćim delicijama, u dobrom društvu, jer mi i dalje vjerujemo da domaće je najbolje. Vaša Mesnica Franjić.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dan 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

radili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

Možda se ne sjećam više što je bilo kako piše na tom dlanu sudbine. Da od tišeg ima

reći kako sanjati, jer ti, ti ne znaš koje riječi od ove noći sakriti.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

Mesnica Franjić, Vareš. Cijenjeni kupci, Mesnica Franjić ovih dana uz standardno raznovrsnu ponudu junečeg, telečeg i svinjskog mesa. U ponudi ima i čvarke, krvavicu kao i domaću svinjsku mast. Uživajte u domaćim delicijama, u dobrom društvu, jer mi i dalje vjerujemo da domaće je najbolje. Vaša Mesnica Franjić.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

Poslušajte važnu obavijest koju smo dobili od pomoćnika načelnika Ermina Muse. Obavještavaju se sudionici u prometu da se planirano asfaltiranje na dijelu puta vijadukt pod Tisovci za dane 9.10. i 11.10. neće izvoditi zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta. O nastavku radova blagovremeno ćemo vas obavijestiti nakon stvaranja odgovarajućih vremenskih i tehnoloških uvjeta.

0: naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Baucentri. Sve za gradnju i uređenje.
1: Mesnica Franjić, Vareš. Cijenjeni kupci, Mesnica Franjić ovih dana uz standardno raznovrsnu ponudu junečeg, telečeg i svinjskog mesa. U ponudi ima i čvarke, krvavicu kao i domaću svinjsku mast. Uživajte u domaćim delicijama, u dobrom društvu, jer mi i dalje vjerujemo da domaće je najbolje. Vaša Mesnica Franjić.

ključan, a ja baš nemam volje. Kako je bilo tamo, kako je bilo dolje. Već ne sjećam se dobro,

0: is the best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas, radio uz vas, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

0: The best radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas. Radio uz vas. Radio uz vas.

naših prvih koraka gradili smo kule od pjeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: radio station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.

gradili smo kule od pijeska, sanjajući o uzbudljivim doživljajima koje donosi sutra. Danas, kad stojimo pred do sada najvećim građevinskim poduhvatom, znamo da to nije samo kuća, to je predmet godina maštanja i sanjanja, naših nada i želja. Svaka položena cigla, svaka odabrana boja, pretvara djelić naše mašte u stvarnost i donosi nam budućnost u kojoj ćemo uživati u godinama koje dolaze. Pero Bau Centri. Sve za gradnju i uređenje doma.

0: Radio Station.
1: Radio Bobovac, srce Vareša, glazba, vijesti. Uključi se, osjeti glas. Radio Bobovac, radio uz vas.